ena ye da ya wada, e ye da sonko, e ye bosume October, ni de dikany. It's a new month. Ya kan October bosumi ya wode ba ya kan kasamu ya beka se ahini me bosumi ni dedi kan e wafim pimi yinu ene adyonu siyemu se ene bosumi fufri ato wa jenye na yenfa aseda emu obadye no wa yebi ama yenye enyume edemu ya emedeposu yesu ya wuye madye nye na irade wone menkwa jye.

Enti asa credit card no eno so ewo ho no ma wo se bi wo no ma o mo me besia kakra o mo me coins bi nya de enti de bia no wadanfo no nya hu se wo fre no so wo we sika enti no wo fre wahwe akono kwa na wan peki biem eno enti na asa credit ewo ho dom ewe no ose sasunsun mo bekasa miankasa metumi aye nya sasunsun no na ema sa enka absa credit card no betumi nya akosi 55 interest free days ya ye di ebe ma wa wo di betu ya sasi kano iti we no ye fofo le fo ena afsa ena wo ye sanso ema free card swipes ena limit ni so di ye flexible ewe ya si baby ya utumi edi ye u payment ebe sort you out iti no afsa branch bi ebe wo do bura honom na ekwa jo credit card ne osi your story matters. Ghana Revenue Authority ese we no eye domestic tax revenue division ena ebo amanye eba no wa wunim se de mu dwuma de mu di no efa ene ho hwese ye ne no sakra kakra ena ba eba no sikasem no income tax no ene en sakra ye aba no ene na empenyefo ebo amanye ehyase ye dwuma September 1 last month inti ene eye bosome pepepe ya ehyase eye adwuma inti no omo de one man bottom ya ka ho chichimu ni na edia mawo ya no wa hyeno so sa ensakaya ba commissioner general ena ne sa esewi ase na latest form o ma ye ya brabo mu yonkopa emfie bebre ya latest form ene edi juma enche bia na omu ekonya 60 years into for 60 good years latest form wa maye mattress papa da so ene wa tunche ne ya upe stuffing chest bia latest form eye iti from student mattress edeko no eye latest form 0302-231-155 ena 0322-029-365 unyomu din kwa kumasi ya nasa kra ya no ya di unyoma no ubeko esuru suwa kwa jiu mattress papa bi mkwa deko skugi mattress abeto student wano ya shese eye latest form but we suwa kwa www.latestformghana.com or see your partner for life wa brabo mu yonku papa ena eye latest form.

0: kwa emma potin enyi
1: wudi ba wudi mo enti nya anyo wene yeka
2: jelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe tu ya na uye ya wadamfa meka chile wose kona kope ayo ni unite gema wako tam prese na ayo eye bayo vodu
2: opie
0: kona kono mwadre jo muna tebe vitu ayo hey cyber fire no.